khoan ý, khoan trèo vào ý, đứng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

mái tóc mây xanh rườm ràng y phấn nhị hồng tuyết điểm màu giang y. Cô tay tượng à đầu vấn tóc mái

thoáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra